name na we ya na safo ni afai no ene na ofaye ni mi na papa ni ni sa mi afai no we ya me ofaye ni we are here yo we ya na safo ni ene da swa ni mno ene na we ya me ofaye ni sa abrapa na sai